Anzi dai sei vakuru vauye tinodava vakuru vanofamba na Jesu. Yeah, FM, hello. Afoni yacho yabva yakata. Anze hai gogobiyo hama. Anze musarasa chivanhu chenyu. Inini ndinoenda ndonobata. Okay. Anze ndinoenda ndonobata nevamwe andodzokera kucheche. Anze ndonore. Anze ndonore urura. Ndimadzimai sipati netsai kwamakweva asi unongoizvaya nyatso zvati nokuti vekuchechi vanoti haubvumidzwe chiro kutenga kungava zviyo kungava upfu hwekuti hubikwe pachivanhu ipapapo hautotendegwi kana wadongotenga chikafu cheipapo hanzi watoitawo izvozvo zvemakuva izvozvo yo munozvionawo sei nyaya iyi imi munoita ungawo sei hautenderwi nechechi asi mumusha unenge uchidiwa kuti uzviite